0: Alcide De Gasperi era un vizionario.
1: Alcide De Gasperi е бил визионер, но идеите му не са родени от абстрактни идеали. Те се формират от опита на човек, който е преживял разпадането на империите. Тези думи, изречени от председателя на Европейския парламент Мецола, ни дават представа за Алчиде де Гаспери, политик, който мечтаял да обедини различните нации на Европа в името на мира. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Алчиде де Гаспери е роден в края на 19 век в регион с преобладаващо италианско население в Австро-Унгарската империя. Той е твърд противник на фашизма и основава Християн-демократическата партия през 1943 година. След Втората световна война, той става първият министър-председател на Италианската република и остава в тази роля до 1953 година. Заедно с Конрад Аденауер и Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. Един от неговите многобройни завети е идеята, че нациите и хората могат да постигнат повече, когато се обединят.
0: Натон Трентино.
1: Роден в пограничния регион Трентино, в земи на кръстопът, той изживява прехода между две епохи. Бил е способен да гледа отвъд границите и отвъд историческия хоризонт и по този начин да си представи обединена Европа. Свят, в който многообразието би могло да представлява силата на един голям общ проект. Алчиде де Гаспери е роден на 3 април 1881 година в планинския регион Трентино, Алто Адидже, известен също като Зют Тирол или Южен Тирол, който по това време е част от Австро-Унгарската империя. Семейството му са били бедни и благочестиви католици. През 1900 година се мести в Виена, за да учи филология и се присъединява към католическото студентско движение. След дипломирането си, де Гаспери се завръща в Трентино и работи като журналист за католически вестник, като участва в кампании за осигуряване на повече и по-добри права за италианското малцинство, което живее там. Когато Австро-Унгарската империя се разпада през 1918 година, Трентино става част от Италия. Година по-късно, де Гаспери става съосновател на Италианската народна партия. Избран е в италианския парламент през 1921 година. В периода на 20-те години на миналия век, Мусолини консолидира властта си в Италия. През 1926 година, фашистите забраняват всички други политически партии, включително и Италианската народна партия. Нейните лидери биват изгонени от политическия живот или изпратени в изгнание. Де Гаспери е арестуван през 1927 година и осъден на 4 години затвор, но е освободен благодарение на намесата на папа Пий XI. След това 14 години работи като библиотекар в Ватикана. През този период той обмисля как да направи така, че религиозните му ценности да отговарят на политическите му действия. В крайна сметка той пише «Идее рикоструктиве», в превод от италиански «Идеи за възстановяване», за основаването на Християн-демократическата партия, тайно създадена през 1943 година. След падането на фашизма, де Гаспери ръководи новосформираната партия и заема поста на министър-председател до 1953 година. В ерата на де Гаспери Италия е изградена като република върху нови основи, в сърцето на които стои конституция, по-силни демократични институции и първи стъпки към икономическо възстановяване. Реформите включват правото на жените да гласуват, правила в областта на жилищното настаняване, поземлената реформа, развитието на Южна Италия и инвестиции в енергетиката. Де Гаспери е бил силен застъпник на международното сътрудничество. Считал е, че възвръщането на ролята на Италия на световната сцена е от съществено значение. Той представлява Италия на Парижката конференция за мира на 10 август 1946 година, като отбелязва завръщането на страната в международната общност. Вземайки думата на този световен форум, имам чувството, че всичко, освен вашата лична учтивост, е срещу мен. Преди всичко, статутът ми на бивш противник е това, което ме кара да заема отбранителна позиция, както и фактът, че съм извикан тук, след като най-влиятелните сред вас вече са изготвили заключенията си при продължителни и тежки дебати. Той работи по въпроса Италия да стане част от плана Маршал на САЩ и да се присъедини към НАТО във времена, в които страната все още има една от най-големите комунистически партии в Западна Европа. Де Гаспери е разбирал, че за да може Италия отново да има бъдеще, е необходимо първо да се изгради бъдеще за Европа. Бъдеще, което да бъде различно от миналото. И го прави. Той осъзнава необходимостта от търсене на компромиси, но остава непоколебим в решимостта си никога да не прави компромис с ценностите, които е вярвал и в които всички ние днес вярваме. Един от най-значимите примери за неговия принос е застъпничеството за реинтеграцията на Германия в международната общност. Заедно с западногерманския канцлер Конрад Аденауер и с френския външен министър Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. И тримата произхождат от гранични райони. И тримата са преследвани от фашизма и осъзнават, че границите трябва да бъдат преодолени, за да се сложи край на годините на война. Де Гаспери подкрепя декларацията на Шуман, която стои в основите на създаването на Европейската общност за въглища и стомана. Освен това, той популяризира идеята за обща европейска отбранителна политика. През 1951 година той се обръща към Асамблеята на Съвета на Европа в Страсбург, като говори на френски език относно значението на Европейската общност за отбрана. Ако създадем само общи администрации, без да имаме по-висша политическа воля, ръководена от централен орган, в който националните интереси се обединяват, се избистрят и се надграждат в един по-висш съюз, тогава рискуваме този европейски проект да изглежда студен и безжизнен в сравнение с динамиката на отделните нации. Де Гаспери твърдо вярва, че това да бъдеш европеист ще донесе мир и демокрация на континента. Той си представя обединена Европа не като заместител на отделните нации, а като партньорство, в което държавите се подкрепят взаимно и стават по-силни заедно. Животът му, израствайки в граничен регион по времето на фашизма и бидейки част от малцинство, го кара да осъзнае дълбоко необходимостта от европейско единство, за да може раните от войната да бъдат излекувани и да се предотвратят всякакви бъдещи зверства. При развиването на своите идеи, той работи в тясно сътрудничество с Шуман и Аденауер, негови колеги и родоначалници на Европейския съюз. Въпреки че умира през 1954 година и не доживява да види мечтата си напълно осъществена, Алчиде де Гаспери остава основополагаща фигура в историята на европейската интеграция. Неговият завет продължава да бъде жив в лицето на ценностите и институциите на Европейския съюз, които познаваме днес. Това е Европа, според представите на Алчиде де Гаспери. Европа, в която границите не възпират амбициите, а сътрудничеството води до просперитет за всички. Европа, която трябва да продължим да градим за тези, които ще дойдат след нас. Европа, основана на ценности, благодарение на които могат да се намерят нужните решения. Днес, а и всеки друг ден, нека си спомняме за него, да почитаме завета му и да изпълняваме идеите му.
0: Реализеремо ла суа визионе.
1: Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Банки имају ключну улогу у нашем свакодневном животу. Уздајемо се у них да ће чувати наш новац на банковним рачунима и у трезорима. Рачунамо на них кад нам треба кредит за купњу стана или куће и користимо њихову услугу преноса новца дилјем свјета. Како се ми осланјамо на наше банке за управљање новцем, тако се и Европска унија осланја на своје банке за проведбу ключних пројеката и постигнуће циљева. Sigurno ste čuli za Europsku središnju banku, no znate li kako njezine odluke utječu na vaš novčanik? Jeste li ikad čuli za Europsku investicijsku banku i znate li čemu služi? Razmotrimo ih pobliže. Počnimo od lokacije. Sjedište Europske središnje banke nalazi se u Frankfurtu. Frankfurt je najvažnije financijsko središte Njemačke i grad s najvećom zračnom lukom u toj zemlji. To ga čini idealnom lokacijom za domaće i međunarodna putovanja, uključujući ona poslovna. Stoga nije slučajnost što je Unija odabrala upravo Frankfurt za sjedište te važne financijske institucije. Isto vrijedi i za sjedište Europske investicijske banke. Nalazi se u gradu Luksemburgu, jednom od glavnih financijskih središta u svijetu i u državi osnivačici Europske ekonomske zajednice, preteče današnje Europske unije. Koja je uloga tih važnih financijskih institucija? Europska središnja banka brine o euru zajedno s nacionalnim središnjim bankama država članica koje su uvele euro. Glavna joj je zadaća razvijati i provoditi monetarnu politiku diljem europodručja. Mora održavati stabilnost cijena i ciljati na stopu inflacije od 2% u srednjoročnom razdoblju. Zašto baš 2%? Zato što i visoka i niska inflacija mogu dugoročno naštetiti gospodarstvu. Ako je inflacija visoka, onda cijene rastu, što osjetimo na svojim novčanicima. Ako je inflacija dugotrajno visoka, ne možemo si više priuštiti istu količinu roba i usluga kao prije. Stoga je u interesu europodručja zadržati stopu inflacije na 2% u srednjoročnom razdoblju i izbjeći rizik od gubitka klijenata na tržištima. Važno je očuvati povjerenje u taj financijski sustav. Niska inflacija, s druge strane, može biti jednako štetna jer može dovesti do smanjenja plaća i nižih stopa zaposlenosti. To znači da cijene mogu pasti, no građani si neće moći priuštiti mnogo toga ako zarađuju manje ili teško pronalaze posao. Europska središnja banka raspolaže s nekoliko alata za upravljanje gospodarstvom europodručja. Na primjer, može postaviti ključne kamatne stope kako bi cijene ostale stabilne. Osim toga, osigurava da platni sustavi poput kreditne ili debitne kartice funkcioniraju uspješno i neometano. Time se omogućuju brži, sigurniji i jednostavniji prijenos novca diljem Europe i bezgotovinsko plaćanje. Međutim, Europska središnja banka ne upravlja samo bezgotovinskim plaćanjima. Ona također ovlašćuje tiskanje novčanica eura. U konačnici, nadgleda Europske banke kako bi osigurala da rade ispravno i rješavaju bilo kakve financijske probleme. Razmotrimo još ulogu Europske investicijske banke. Ona se u mnogo čemu razlikuje od Europske središnje banke. Europska investicijska banka zajmodavna je grana Europske unije koja podržava projekte za ostvarenje ciljeva unije. Riječ je o čitavom nizu sektora među kojima su zdravstvo, obrazovanje i stanovanje. No kako pribavlja novac? Možda ste pomislili na proračun Unije, no nije riječ o njemu. Sama banka zapravo posuđuje ta sredstva, uglavnom na tržištima kapitala putem obveznica. Zatim taj novac posuđuje po povoljnim uvjetima za provedbu tih projekata. Otprilike 90% zajmova odobri se unutar Unije. Ako imate poduzeće ili radite u javnom sektoru i imate projekt koji je u skladu s ciljevima Unije, možete se prijaviti za zajam Europske investicijske banke. Banka će izvesti procjenu vašeg projekta i provjeriti je li u skladu s njezinim ciljevima u pogledu zajmova i ima li dobro razrađen poslovni plan. Osim što je jedna od najvećih multilateralnih financijskih institucija u svijetu, Europska investicijska banka ujedno je jedan od najvećih pružatelja zajmova u području klime. Stoga se ne smatra samo glavnim zajmodavcem Unije, nego i klimatskom bankom. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je doprinos borbi protiv klimatskih promjena, pa stoga ulaže u održivu budućnost za sve. Europska investicijska banka ulaže i u čistu energiju te inovacije. Njezini inženjeri, znanstvenici, ekonomisti i bankari surađuju s poduzećima, vladama i nevladinim organizacijama iz 160 zemalja kako bi stvorili zelenu budućnost. Na taj način, Europska investicijska banka dijeli europsku stručnost i inovacije s klijentima diljem svijeta. Dakle, te dvije europske banke imaju različitu, ali jednako važnu ulogu. U konačnici, Europska središnja banka bavi se prvenstveno monetarnom politikom. Cilj je održati stabilnost cijena u europodručju i pridonijeti rastu gospodarstva kako bismo svi imali dovoljno novca na računu. S druge strane, Europska investicijska banka financira projekte od kojih svi građani imaju koristi. Ulaže u sigurniju i održiviju budućnost europskih građana. Iako imaju različite ciljeve, jedno je sigurno. One su jednako važne za gospodarstvo Unije i imaju središnju ulogu u izgradnji prosperitetne budućnosti za Europu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal Radiju.